اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور مومنوں تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم تو جو خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا، اور ہاں تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو تونگر خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔

جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔

0: اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ مومنوں، اللہ سے ڈرو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، پھر اگر ایسا نہ کرو گے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔
1: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ
0: قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زر قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کہ سمجھو۔ اور اس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا، اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا۔

مومنو، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے. نیز لکھنے والا جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے، اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے، اور اللہ سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے، اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے، اور اگر قرض لینے والا کم عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی، اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویز کے لکھنے لکھانے میں سستی نہ کرنا. یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے، اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا. ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو، تو اگر ایسے معاملے کے دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. اور جب خرید و فروخت کیا کرو، مثلا زمین جائیداد کی، تو بھی گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کریں. اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے.

0: اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا۔ اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیو۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھیو۔ اور اے پروردگار، ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو ہم کو کافروں پر غالب کر۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: الف

0: اللہ جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے سب کو تھامنے والا۔ اس نے اے نبی تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی تھی۔ یہ دو کتابیں اس نے پہلے نازل کی تھیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
1: ہوا

اے پیغمبر، وہی تو ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض دوسری متشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں گہری نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو، اور ہمیں اپنے ہاتھ سے رحمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔

اے پروردگار، تو اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا، بے شک اللہ خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون

0: اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے، اور وہ بری جگہ ہے تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھیڑ گئے، قدرت الہی کی عظیم الشان نشانی تھی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں، اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सही करण जो एजाज हासिल थियो उन इस्तेकाम जो आला मिसाल साबित थिए। सिंधी ॿाहिरि मुल्कनि सां गॾु मुस्लिम दुनिया लाइ अमुन तरक़ी ऐं ख़ुशहाली जो ज़रियो बणिजे। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खे बेमिसाल ख़िदमतुनि ते ख़राज तहसीन पेश कंदे चयो त फील्ड मार्शल जे अणथक महिनत उहो अज़ीम मक़सद पूरो करण में अहम किरदार अदा कयो।
2: तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान चयो आहे त गॾियल दिफ़ाई मुआदो सिक्योरिटी ऐं दिफ़ाई सहकार खे अॻिते वधाइण में मददगार साबित थींदो। इन सां गॾियल मनसूबनि खे हथी ॾियण ऐं दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे में पिणु मदद मिली सघंदी। सऊदी अरब जे परॾेही वज़ीर फैसल बिन फरहान बि चयो आहे त सऊदी पाकिस्तान ऐं तुर्क जो दिफ़ाई मुआदो टिन्ही मुल्कनि जी तरक़ी ऐं ख़ुशहाली जो सबबु बणिजे थो। मुआदे सां इलाक़ाई अमन खे हथी मिलंदी ऐं उन जा मुसबत असर समूरे ख़िते ते पवंदा।
1: सदर पारां पाकिस्तान तुर्की ऐं सऊदी अरब विच में गॾियल दिफ़ाई मुआदे जे आजियां आसिफ़ ज़रदारी चयो आहे त मुआदो ख़िते में अमन सलामती ऐं इस्तेहकाम लाइ अहम अॻुभराई आहे जेको टिन्ही ॿाहिरि मुल्कनि जे महफ़ूज़ ऐं ख़ुशहाल मुस्तक़बिल जो अज़म ज़ाहिर करे थो। मुआदे सां टिन्ही मुल्कनि विच में दिफ़ाई सहकार वधीक मज़बूत थींदो।
2: सां मुलाक़ात नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ऐं फील्ड मार्शल बि मुलाक़ात में मौजूदु हो। मुलाक़ात दौरान ॿिनि तरफ़ा लाॻापन समेत ख़िते जी सूरत हाल ते गौर कयो वियो। कसरल सभा पहुचण ते वलीअद मोहम्मद बिन सलमान वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो वफ़द जो आदर भाव कयो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सऊदी बादशाह मोहम्मद बिन सलमान ऐं तुर्क जे सदर रजब तैयब अर्दगान गॾिजी जुमे जी निमाज़ बि अदा कई। इन खां अॻु वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इसहाक़ डार ऐं ॿियनि उमिरि अदा करण सां गॾु काबतुल्लाह अंदर में नफ़ल अदा करे ज़ियारत पिण कई।
1: इस्लामाबाद जी हुकूमत ख़तरे में आहे। उन्हनि जी उबती ॻणप शुरू थी चुकी आहे। इहा ॻाल्हि असां न पिया करियूं पर वॾा माण्हू बि चवनि पिया त हुकूमत वञण वारी आहे। वज़ीर आज़म जे चौधारी वेठल माण्हुनि जी नियत साफ़ न आहे। नून लीग जो हिकु हिसो वज़ीर आज़म खे रुगो मुखालिफ़ पर इतिहादनि सां बि विढ़ाइण चाहे थो। हीअ सुल जहिड़ो लाहौर इस्लामाबाद विच में आहे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी जा आज़ाद कश्मीर जे इलाइक़े बाग में चूंड जलसे जे ख़िताब दौरान नून लीग ते तनक़ीदी वार। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त आज़ाद कश्मीर में मरहले वार चूंडूं इन लाइ करायूं वयूं त जीअं दादली करे सघिजे। कंहिं दादली स्टेल इलेक्शन क़बूल न आहे। नून लीग वारा इन भुल में न रहनि त आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ठाहे वठंदा। इहे न सच कमीशन जो लाइ तयारु आहिनि ऐं न वरी शफ़ाफ़ चूंडूं पिया कराइनि। कश्मीर हिकु आहे त चूंडूं बि हिकु ई ॾींहुं थियणु घुरिजनि हा।
2: पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त पी पी नवां सूबनि वक़्तु आवाम जी राय कंहिं अहमियत ॾींदी। नवां सूबा ठाहिण आवाम जो फ़ैसिलो आहे त हू गॾु आहिनि। आवाम जो न आहे त हुन जी मुखालफ़त कबी। आवाम जे ख़िलाफ़ थींदड़ को बि फ़ैसिलो हरगिज़ क़बूल न आहे। बाग में चूंड जलसे ख़िताब कंदे बिलाल भुट्टो ज़रदारी चयो त मुल्क में केतिरा ई भेरा आइन टोड़ियो वियो आहे। हाणे चवनि था निज़ाम तबाह थी वियो आहे। निज़ाम नाकाम न आहे पर हुनखे नाकाम बणायो वियो आहे। आवाम जी हाकिमियत तस्लीम करण ताईं सिस्टम न हली सघंदो।
1: नून लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ठाहींदी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ठाहिण लाइ 23 सीटूं घुर्बल हूंदियूं आहिनि। नवाज लीग 24 सीटुनि ते कामयाब थी चुको आहे। आज़ाद कश्मीर जे इलाइक़े में हवेली में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे राना सनाउल्ला चयो त आज़ाद कश्मीर में हाणे तरक़ी जो दौर शुरू थींदो। नून लीग वधीक कामयाबी माणींदी।
2: वापडा जो टिन सूबनि जे रद्द कयल तकरारी कालाबाग डैम रिथा में ॿीहर साह विझण जो फ़ैसिलो करे वरितो। तकरारी रिथा उखेड़े डैम बि वापडा जे हाणोके प्लान में शामिल। चनाब दरिया ते चार नंढा डैम ठाहिण जो फ़ैसिलो। मंगला खां मरला ताईं 10,000 क्यूसिक जो केनाल ठाहिण जो बि मनसूबो प्लान में शामिल कयो वियो आहे। तकरारी सिंध हुकूमत खां अंग अखर तलब के पी ऐं केटीएन न्यूज़ गुज़िरियल महीने वापडा चेयरमैन जे सदारत हेठि थियल गॾिजाणी जा तफ़सीलात करे वरिता। वापडा अख़्तियारनि मौक़ो इख़्तियार कयो त चनाब जे पाणीअ ते भारती जारियत वधी रही आहे। आलमी अदालत ज़रिए मसइलो हल करणु ॾुखियो आहे। सफ़ारती ज़रिया बि इस्तेमालु थी चुका आहिनि। हाणे भारती आबी जारियत खे मुंहुं ॾियण लाइ मुल्क अंदरि वधीक डेम ऐं पाणीअ जा ज़खीरा ठाहिणु घुरिजनि। सिंध जे आबपाशी इख़्तियारनि वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह खे ब्रीफिंग ॾिनी त इजलास में कंहिं बि सूबे जी हिमायत न कई वई आहे। नई सूबनि खे तफ़सीली पेश करण जो चयो वियो आहे। इहो बि वाज़े कयो वियो त कोटड़ीअ खां हेठि पाणी ज़ियान नथो थिए। इहो वहिकिरो डेल्टा जी बका लाइ ज़रूरी आहे।
1: पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में घटिताई करे छॾी। पेट्रोल 2 रुपया 20 पैसा ऐं डीज़ल 1 रुपयो 50 पैसा फी लीटर सस्तो कयो वियो। पेट्रोल जो नओं अघु 327 रुपया 62 पैसा ऐं डीज़ल जो नओं अघु 380 रुपया 86 पैसा फी लीटर मुक़ररु थी वियो। पेट्रोलियम शयुनि जा नवां अघु 10 अगस्त ताईं लागू हूंदा। ओगरा पारां नोटिफिकेशन जारी।
2: नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज लतीफ़ पली जे ऐं जी एस सिंध महा जे चेयरमैन रियाज चांडी खे 10 अगस्त ते तलब करे वरितो। रियासत मुख़ालिफ़ सरगर्मियुनि बाबति हलंदड़ इंक्वायरी जे सिलसिले में नोटिस जारी कंदे अयाज लतीफ़ पली जो ऐं रियाज चांडी कराचीअ में क़ाइम NCCI ऑफिस में पेश थियण जी हिदायत। नोटिस में चयो वियो आहे त पेश न थियण ते सम्झो वेंदो त अयाज लतीफ़ पली जे रियाज चांडे वटि पंहिंजे दिफ़ा में चवण लाइ कुझु न आहे। हिन खां पोइ वधीक कानूनी कार्रवाई कई वेंदी।
1: महांगाई जे घाड़े में पीसजण आवाम खे बिजली जो झटको। हुकूमत सॼे मुल्क लाइ बिजली 75 पैसा फी यूनिट महांगी करे छॾी। नेपरा पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि बिजली जूं जून जे माहवार एडजस्टमेंट जी मुद में महांगाई कई वई। वाधा अगस्त जे बिलनि में कई इलेक्ट्रिक जे वाइबदारनि ते बि लागू थींदी।
2: कराचीअ जे नौजवान वापारी मीर रज़ा आबगात कयो या खेसि क़तल कयो वियो। क़बर कुशाई लाइ 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड ॿीहर 8 रुकनी बोर्ड में तब्दील। वारसन एतिराज़ खां पोइ गुज़िरियल मेडिकल बोर्ड जी बहालीअ जो हुकुमनामो जारी करे छॾियो। डाउ यूनिवर्सिटी जो प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद पैथोलॉजिस तौरु फर्ज़ अंजाम ॾींदो। डॉक्टर वसीम फरक फॉरेंसिक एक्सपोर्ट ऐं CPLC ऑफिसर आमिर हुसैन फॉरेंसिक।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: Brought to you by
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए। जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
5: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يحلفون بالله یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کس بات پر ما قالوا کہ انہوں نے نہیں کہا یعنی کسی خاص بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قسم کھا کر اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک خاص بات نہیں کہی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ حالانکہ تحقیق انہوں نے کلمہ کفر کہا تھا۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اور انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کیا۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا اور انہوں نے ارادہ کیا اس چیز کا جس کو وہ پا نہ سکے۔ وَمَا نَقَمُوا اور نہ وہ ناراض ہوئے۔ إِلَّا مَگر أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ غنی کر دیا ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ پھر اگر وہ توبہ کریں تو انہی کے حق میں بہتر ہے۔ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ موڑیں يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا عذاب دے گا ان کو اللہ دردناک عذاب۔ فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں۔ وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ یہاں منافقین کے کچھ اور کاموں کا ذکر ہے، ان کی کچھ اور عادات کے اوپر تبصرہ ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک خطبہ دیا جس میں منافقین کی بدحالی اور برے انجام کا ذکر تھا. حاضرین میں ایک منافق جلاس بھی موجود تھا. اس نے اپنی مجلس میں جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں یعنی ہمارے بارے میں اگر وہ سچ ہے تو ہم گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. اس کی یہ بات ایک صحابی عامر بن قیس نے سن لی تو کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ سچ ہے اور تم واقعی گدھوں سے بدتر ہو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر تبوک سے واپس مدینہ پہنچے تو عامر بن قیس نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنا دیا، یعنی جو وہاں ان کی جھڑپ ہوئی تھی آ کے آپ کو بھی بتا دی. اور جلاس اپنے کہے سے مکر گیا، کہا میں نے تو نہیں کہا تھا، اور کہنے لگا کہ عامر بن قیس نے مجھ پر تہمت باندھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حکم دیا کہ ممبر نبوی کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھائیں. جلاس نے بے دھڑک جھوٹی قسم کھا لی کہ میں نے ایسا نہیں کہا اور عامر جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت عامر کی باری آئی تو انہوں نے بھی قسم کھائی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی اس معاملے کی حقیقت روشن فرما دیں. ان کی دعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں نے آمین کہی. ابھی یہ لوگ اس جگہ سے ہٹے نہ تھے کہ جبریل امین وحی لے کر حاضر ہو گئے جس میں یہ آیت تھی یحلفون باللہ ما قالوا، یہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کی. ولقد قالوا کلمۃ الکفر، حالانکہ تحقیق انہوں نے کلمہ کفر کہا تھا. یہ کلمہ کفر کون سا تھا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر کمنٹ کی شکل میں تھا. جلاس نے جب یہ آیت سنی تو فوراً کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی اور عامر بن قیس نے جو کچھ کہا سچ کہا، مگر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کا حق بھی دے دیا ہے. میں اب اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور بعد میں یہ اپنی توبہ پر قائم رہے اور ان کے حالات درست ہو گئے. کیونکہ اس کے بعد آگے کیا آتا ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کیا اپنے اسلام لانے کے بعد، یعنی اسلام کا اظہار کر کے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے وہ کر نہ سکے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان کا یہ سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، پھر اگر یہ توبہ کر لے تو ان کے لیے اچھا ہو. تو اس بنیاد پر جلاس نے توبہ کر لی. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر یہ منہ موڑے تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا. فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور زمین میں ان کے لیے کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا. اصل میں یہ واقعہ سورۃ المنافقون میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے، بخاری میں بھی اس کی وضاحت آئی ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ سیدنا زید بن ارکم کہتے ہیں کہ ایک لڑائی میں غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر جب مہاجرین اور انصار میں جھگڑا ہوا، میں نے عبداللہ بن ابی کو یہ کہتے سنا، لوگوں تم ایسے کرو کہ پیغمبر کے پاس جو لوگ جمع ہیں تم ان کو خرچ کے لیے کچھ نہ دو، وہ خود بخود آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور اگر ہم لڑائی سے لوٹ کر مدینہ پہنچے تو عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا. اور عزت والے سے مراد خود اس کی اپنی ذات تھی، اور ذلت والے سے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد تھے اس کے نزدیک. راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی یہ باتیں اپنے چچا سعد بن عبادہ یا سیدنا عمر سے بیان کی، آپ نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی. آپ نے پہلے مجھے بلایا اور دریافت کیا تو میں نے ان باتوں کا اقرار کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلایا تو وہ مکر گئے اور قسمیں کھانے لگے. کہ ہم نے ہرگز ایسا نہیں کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھا کہ شاید میں نے ایک غلط بات کہی ہے، اور عبداللہ بن ابی کو سچا قرار دیا کیونکہ وہ اور اس کے ساتھی قسمیں کھا رہے تھے۔ مجھے اس بات کا اتنا رنج ہوا جتنا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ میں گھر بیٹھ رہا، میرے چچا کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جھوٹا سمجھا اور ناراض ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ المنافقون نازل کی، تو آپ نے مجھے بلا بھیجا اور یہ سورۃ پڑھ کر مجھے سنائی اور فرمایا کہ زید اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی۔ اس سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہ تھا، اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے ناراض نہ ہوتے اور منافقوں کی باتوں کا یقین نہ کرتے۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر پر معاملہ کرتے تھے، اور ظاہر میں ایک طرف صرف ایک شخص تھا اور دوسری طرف ایک گروہ جو قسمیں کھا رہا تھا، تو ایسے میں جس طرح کی گواہی ہو جج کے اوپر کیا لازم ہے کہ خواہ اس کو حقیقت معلوم بھی ہو لیکن گواہوں کی گواہی پر بنیاد رکھتے ہوئے ہی وہ فیصلہ کرے۔ اس کے پس منظر میں ایک اور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ تبوک کے سفر پر ایک جگہ پر یا ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو تھی وہ گم ہو گئی، تو صحابہ جو تھے وہ اس اونٹنی کو تلاش کر رہے تھے۔ جب منافقین کو پتا چلا تو انہوں نے کچھ ان الفاظ میں تبصرہ کیا کہ ویسے تو ہمیں آسمان کی خبریں سناتے ہیں مگر اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ یہ ایک توہین آمیز کلمہ تھا، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ یہ بات کہی بلکہ اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق بھی اڑایا اور اس کو انجوائے بھی کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم نے تو ایسا نہیں کہا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا تھا۔ یہاں کلمہ کفر سے مراد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل اسلام کا مذاق اڑانا، یعنی کلمہ کفر سے مراد یہاں کلمہ استہزاء ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانا کفر میں داخل ہے۔ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ وہ اپنے ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا، حالانکہ انہوں نے یہ کلمہ استہزاء کہا تھا۔ وکفروا بعد اسلامہم، اور انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد کفر کیا اس کلمہ استہزاء کے ذریعے۔ وہمو، اور انہوں نے ارادہ کیا بما لم ینالو، جو وہ پا نہ سکے، یعنی انہوں نے کچھ ایسے ارادے بھی کیے تھے خطرناک قسم کے جن میں وہ کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ وہ کیا ارادے تھے؟ اس کے بارے میں بھی کچھ تاریخی روایات آتی ہیں کہ بعض منافقین نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ رات کے وقت کسی گھاٹی میں سے گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڈ میں پھینک دیں گے اور آپ پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی تو آپ نے تمام اہل لشکر کو حکم دیا کہ وادی کے رستے سے نکل جائیں، اور آپ خود صرف عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمان کو لے کر گھاٹی کے اندر سے چلے۔ اتنے میں یکا یک پتہ چلا کہ 10-12 منافق ڈھاٹے باندھے ہوئے، یعنی اپنا منہ لپیٹے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت حذیفہ ان کی طرف لپکے تاکہ ان کے اونٹوں کو مار مار کر ان کے منہ پھیر دیں، مگر وہ دور سے ہی حضرت حذیفہ کو آتے دیکھ کر ڈر گئے، اور اس خوف سے کہ ہم پہچان نہ لیے جائیں فوراً بھاگ نکلے۔ تو یہاں اس چیز کی طرف اشارہ ہے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے تو ایسا خطرناک ارادہ کیا تھا جس کی وہ تکمیل نہ کر سکے، اور اشارہ ہے اس سازش کی طرف جس میں انہوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ رات کے وقت کسی گھاٹی میں سے گزرتے ہوئے آپ کو دھکا دے دیں گے۔ وَمَا نَقَمُوا، اور نہ وہ ناراض ہوئے الا مگر ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلی کہ ان کو اللہ نے غنی کر دیا ہے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے. یعنی کسی کے خلاف انسان سازش کب کرتا ہے؟ سوچئے ذرا, کسی کے خلاف سازش کب کی جاتی ہے, کسی کا مذاق کب اڑایا جاتا ہے, کسی کے ساتھ دھوکا کب کیا جاتا ہے؟ جب انسان اس کو اپنا دشمن یا حریف سمجھتا ہے, اس کے ساتھ کچھ ناراضگی ہوتی, اس کی طرف سے کچھ دل میلا ہوتا ہے. یہاں پر ان منافقین سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ تمہیں کس بات کا غصہ ہے, یہ سب کچھ تم کیوں کر رہے ہو, یہ کلمہ کفر, یہ استہزاء کی باتیں, یہ سازشیں, یہ سب کچھ کیا ہے, کس بات کا تمہیں غصہ ہے اسلام اور اہل اسلام اور اسلام کے لانے والے پر؟ کیا بگاڑا ہے انہوں نے تمہارا, کیا نقصان کیا ہے؟ الا ان اغناہم اللہ, یہی نقصان ہے کہ انہوں نے تم لوگوں کو غنی کر دیا, تمہیں دنیا بھر کی نعمتیں ملنے لگی, یہ قصور ہے اسلام کا. آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہجرت سے پہلے مدینہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی, یہ ایک چھوٹی سی بستی یا ایک معمولی قصبہ تھا. اوس اور خزرج کے قبیلے دنیاوی اعتبار سے کچھ بہت بڑی اہمیت نہ رکھتے تھے, لیکن جب مسلمانوں نے وہاں ہجرت کی تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد مدینہ کی بستی کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی. مسلمانوں کے وہاں جانے کے بعد امن و امان ہوا, اور جب کسی بستی کے اندر امن و امان ہو تو لازمی طور پر پھر اس کے اندر ترقی ہوتی ہے. کبھی بھی کوئی بستی جو ہے وہ فساد سے ترقی نہیں کر سکتی. مدینہ میں جب اوس اور خزرج کی لڑائیاں ختم ہوئی تو تجارت اور کاروبار اور زراعت ہر چیز کو فروغ حاصل ہوا. لوگوں کی معاشی حالت پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو گئی, ہر شخص اس سے فائدہ اٹھانے لگا, منافقین کو بھی اس میں بہت فائدہ ہوا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو خاص طور پر جب مال غنیمت ملنے لگا تو اس سے ان کی معاشی حالت اور زیادہ اچھی ہو گئی. تو ان سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر کس لیے ناراض ہو, ان کے خلاف یہ سب سازشیں کیوں کر رہے ہو, ان کا تمہاری نگاہوں میں بس یہی قصور ہے نا کہ انہوں نے تم کو غنی کر دیا ہے. یہاں ایک چیز قابل غور ہے اور وہ یہ کہ من فضلی ہی کی ضمیر تو سنگولر ہے, لیکن پیچھے ذکر اللہ اور اس کے رسول دو کا ہے, تو اصولاً تو یہاں ہما ہونا چاہیے تھا نا. لیکن یاد رکھیے کہ اصل فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے, ان الفضل بید اللہ. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ساتھ کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سبب, آپ کے ذریعے, آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا. آپ مدینہ تشریف لائے تو یہ ساری ترقی مدینہ کو نصیب ہوئی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے کہ آپ کی ذات گرامی اس کا سبب بنی تھی, لیکن اصل فضل تو دراصل صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. فَإِن يَتُوبُوا, پھر اگر وہ توبہ کر لیں, یَكُ خَيْرًا لَّهُمْ, ان کے لیے بہتر ہے. یہاں آپ دیکھیں اسلام کی وسعت, لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا تنگ نظر دین ہے, یہاں آپ دیکھیں کہ اس موقع پر بھی ان کو رجوع کرنے, پلٹ آنے, معافی مانگنے کی مہلت دی جا رہی ہے, اگرچہ اس سے پہلے جہاد کا اور سختی کا حکم کیا جا چکا ہے, سمجھایا جا چکا ہے ان کو, لیکن پھر بھی کیا کہا جا رہا ہے, فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ, اگر یہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا اور اگر یہ منہ موڑ جائیں, يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. لیکن انہوں نے اس نصیحت پر کچھ بھی توجہ نہ کی اور اس کو مذاق سمجھا. تو بات یہ ہے کہ منافقت انسان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتی. جو انسان اپنے مفادات اور مصلحتوں کا شکار ہو جاتا ہے, اس کو حق نظر نہیں آتا, وہ سچی بات نہ سن سکتا ہے نہ اس کو سچائی اور سنجیدگی کے ساتھ لیتا ہے اور نہ ہی عمل سے اس کا کچھ ثبوت دیتا ہے. تو جو لوگ ایسا رویہ اختیار کریں انہیں سمجھانا تو چاہیے, لیکن اگر وہ نہ سمجھیں تو ذمہ داری پھر ان کی اپنی ہے. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے, من عاہد اللہ کوئی ایسا بھی ہے جس نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا, وعدہ کیا تھا, کیا, لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ البتہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا, لَنَصَّدَّقَنَّ البتہ ہم ضرور صدقہ کریں گے, وَلَنَكُونَنَّ اور البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے, من الصالحین صالح لوگوں میں سے, نیک لوگوں میں سے. یہاں ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے ایک نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ نے اگر مجھے اپنے فضل سے زیادہ مال دیا تو میں صدقہ بھی ضرور کروں گا اور نیک بھی بن جاؤں گا, لیکن عملی طور پر کیا ہوا, فلما آتاہم من فضلہ جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دے دیا, بخلوا بہ تو وہ اس کے ساتھ بخل کرنے لگے, یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال کے ساتھ, وتولوا اور وہ منہ موڑ گئے, وہم موردون اور وہ تو ہیں ہی اعراض برتنے والے. یہاں پر اشارہ ہے ایک شخص ثالبہ بن حاطب الانصاری کی طرف. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دعا کریں کہ اللہ مجھے مال دے. آپ نے فرمایا, وَيْحَكَ يَا صَالِبَ قَلِيلٌ تُعَدِّي شُكْرَهُ خَيْرٌ مِّن كَثِيرٍ لَا تُطِيقُهُ تھوڑا مال جس پر تم شکر ادا کر سکو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس زیادہ مال کے کہ جس کے شکر کی تم طاقت نہ رکھو, یعنی جس کو پا کر پھر تم اللہ کی عبادت نہ کر سکو, اس کی طرف رجوع نہ کر سکو. تو چلا گیا لیکن پھر آ گیا, کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ مال دے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ دین کے راستے میں خرچ کروں. آپ نے پھر اس کو سمجھایا, کیا تم اس بات پر راضی ہو جیسے ایک نبی تھے جن کا حال یہ تھا کہ اگر وہ چاہتے تو پہاڑ سونے کا ہو جاتا؟ کہنے لگا, اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے, اگر آپ دعا کریں پھر اللہ مجھے مال دے تو میں ہر صاحب حق کو اس کا حق دوں گا. تو آپ نے دعا کر دی, نہیں دو دفعہ سمجھانے کے بعد اگر نہیں سمجھا تو آپ نے پھر دعا کی. روایات میں آتا ہے کہ اس کے ہاں اتنی بکریاں پیدا ہوئیں کہ جیسے کیڑے ہوں, یعنی زمین پہ جیسے کیڑے پھیل جاتے ہیں نا کثرت کے ساتھ, تو اس کے مال میں بھی اتنا اضافہ ہوا اور اتنی زیادہ بکریاں پیدا ہوئیں کہ جیسے زمین پہ کیڑے رینگ رہے ہوں. نتیجہ کیا ہوا کہ مدینے کی زمین اس پہ تنگ ہو گئی, شہر میں ان بکریوں کو رکھنے کی کوئی جگہ نہ تھی, مدینے سے باہر ایک وادی میں چلا گیا, یہاں تک کہ ظہر اور عصر صرف جماعت سے پڑھتا تھا, دور سے آنا پانچ نمازوں کے لیے مشکل تھا, لہذا دو نمازوں کے لیے آتا. پھر اور بکریاں ہوں, یہاں تک کہ وہ اتنا مصروف ہو گیا کہ صرف جمعے کے دن آ سکتا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے. اس کے بعد آہستہ آہستہ جمعہ بھی گیا, کیونکہ مال کی کثرت کے ساتھ لازمن مصروفیت زیادہ ہوتی اور وہ مصروفیت پھر اللہ اور بندوں کے حق پر اثر انداز ہوتی. جب اس نے جمعہ چھوڑا تو آپ نے بد دعا دی. پھر یہ آیت نازل ہوئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا، ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے کہ انہیں پاک کیجئے اس کے ساتھ. تو آپ نے دو لوگ بھیجے، جب صالبہ کے پاس آئے اور آپ کا حکم سنایا تو اس نے کہا ما ہذہ الا اخت الجزیہ، ما ہذہ الا اخت الجزیہ، یہ زکات تو مجھے جزیہ کی بہن معلوم ہوتی، یعنی جس طرح نان مسلم سے جزیہ لیا جاتا ہے تو یہ میرے اسلام کے باوجود مجھ سے زکات دی جا رہی ہے. اور پھر ٹالنے لگا کہ ابھی جاؤ پھر آنا. تو عاملی نے زکات دیگر کاموں سے فارغ ہو کر دوبارہ اس کے پاس آئے تو کہنے لگا لاؤ مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مجھے صدقہ نکالنا ہے یا مجھے زکات دینی. تو وہ واپس آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کلمہ اس کے لیے دہرایا بد دعا کا جو پہلے کیا تھا. جب اسے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بد دعا کی ہے تو اس کو خوف لاحق ہوا کہ اب میری شامت آئی، تو یہ صدقہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، لیکن آپ نے اس کا صدقہ قبول نہیں کیا. آپ کے بعد حضرت ابوبکر کے پاس آیا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا. پھر حضرت عمر کے پاس آیا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا. پھر حضرت عثمان کے دور میں یہ وہی جنگلوں میں بے سہارا اپنے مال کے بیچ میں مر کھپ گیا. تو یہ سزا ملی اس کے اس مال کی محبت کی. تو حقیقت میں ہر وہ شخص ایک منافقانہ رول ادا کرتا ہے کہ جو حالات کی تنگی میں ایسی دعائیں کرے کہ اللہ مجھے دے کہ میں تیری راہ میں دوں، لیکن جب اللہ تعالی دے دے تو پھر اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کا حق دینا ہی بھول جائے. عام نفسیات کیا ہے کہ لوگ مال والوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، ان کو کریٹیسائز کرتے رہتے ہیں کہ بڑے بخیل لوگ ہیں، بڑے کنجوس ہیں، خدا کی راہ میں نہیں دیتے، اتنا زیادہ ہے ان کے پاس اور ان کے دل میں کوئی احساس نہیں، اگر یہ سب کچھ ہمارے پاس ہو تو معلوم نہیں ہم کیا کچھ کریں. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ مال کے آتے ہی انسانوں کی نفسیات بدلنے لگتی، وہ اپنی ہی باتوں کو بھولنے لگتے ہیں، اور جن جذبات کا اظہار وہ غربت کی حالت میں کرتے ہیں مالدار ہوتے ہی ان جذبات میں تبدیلی ہو جاتی، اور وہ مال کو اپنی محنت اور اپنی لیاقت اور قابلیت کا نتیجہ سمجھتے ہیں. اس طرح وہ اللہ کا حق ادا کرنا بھول جاتے ہیں. تو یہ طرز عمل منافقانہ طرز عمل ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم نے تو زندگی میں ایسے کوئی عہد وعدے نہیں کیے تھے. بعض لوگ منتیں مانتے ہیں کہ اگر میرے پاس اتنا آ جائے تو میں اتنے فیصد اور اتنا اتنا اللہ کی راہ میں دے دوں گی، لیکن جب آ جاتا ہے تو وہ منت ادا کرنا ایک مصیبت لگتی اور انسان بھول جاتا ہے. اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ انسان صدقہ خیرات کا عہد کرتا ہے کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں، کسی خاص موقع پر، لیکن جو ہی وہ موقع تبدیل ہوتا ہے، بعض اوقات ہم اللہ کی کتاب میں سے کچھ پڑھتے ہیں تو ہمارا دل بھر آتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو اس طرح اور اس طرح اللہ کی راہ میں مال دے دیں گے. جب تک گھر پہنچتے ہیں کیفیت بدل چکی ہوتی ہے تو بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ سوچا تھا کہیں بیٹھ کے. اسی طرح جب اپنے پاس نہیں ہوتا تو اس وقت سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں ملے تو ہم سب محروم لوگوں کا خیال رکھیں، لیکن جب ملتا ہے تو محروم لوگوں سے نکل کے کہیں اور چلے جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ کوئی محروم بھی دنیا میں بستے ہیں. یہ ایک عمومی نفسیات ہے، اور شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ ہم سے خیر اور نیکی کے کاموں کو بھلواتا رہے. تو فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عنایت کر دے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ضرور صالح یا نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. فلما آتاہم من فضلہ، پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا، بخلوا بہ، تو اس سے بخل کر بیٹھے. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, اور منہ موڑ گئے اور وہ تو ہیں ہی منہ پھیرنے والے. اس نے توبہ نہیں کی تھی, وہ بد دعا کے ڈر سے صرف آپ کو راضی کرنے آیا تھا کہ آپ اپنی بد دعا بدل لیں. سچے دل سے توبہ نہیں کی, اگر کی ہوتی تو معافی ہو جاتی. آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر لوگ بد دعا سے بہت ڈرتے ہیں, اور بد دعا سے بچنے کے لیے وقتی طور پر کچھ مرہم پٹی کر لیں گے لیکن اندر سے نہیں بدلیں گے. تو یہاں اس کی توبہ نہیں تھی. توبہ کی شرائط کیا ہے؟ اصلاح. توبہ کی شرائط میں سے ایک بڑی شرط یہ ہے کہ جس غلط کام میں انسان پڑا ہوا تھا اس کو لازمی طور پہ چھوڑے, جس فرض میں کوتاہی کی اس فرض کی ادائیگی شروع کرے. صرف زبان سے توبہ تو ایک بے معنی چیز ہو جاتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
6: یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمة الكفر وکفر

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز،
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: کراچی کے نوجوان میر رضا کی موت جو کارن معلوم کرنے لائے قبر کشائی جو عمل جاری ڈاکٹرز کی ٹیم قبرستان میں موجود مرحوم کے جسم جا جزا وٹھی ودیک جانچ لائے لیبارٹری موکلیا ویندا میر رضا جیا وارث ہیں وکیل بھی قبرستان میں موجود حتمی رپورٹ بعد جاری کی ویندی سندھو دریا میں چار باوجود صوبے میں پانی کی کھوٹ برقرار مختلف شہروں میں آباد گھرن جا پانی کھوٹ خلاف مظاہرہ شاداد کوٹ میں سیف اللہ منگسی برانچ ماں نکرندڑ گندا خارج رائٹ مائنر جا آباد گھرن جو سیڑھیل بجارو سڑیل بجارو کھنی احتجاج سندھ بلوچستان کے جمالی روڈ والی پل تے دھرنو فصل بچائن لائے پانی دین جو مطالبہ فیض گنج میں مبینہ طور بھاؤ گولی ہنی بھاؤ کے زخمی کرے چڑھے گولی لگن سبب زخمی تھل نائے کلاس جو شاگرد نواب شاہ منتقل گوٹ علی گنج شہر میں نائے کلاس جو شاگرد احمد رضا شہر گولی لگن سبب زخمی تھو پولیس موجب معلوم تھو ہے تو کھیس بھاؤ گولی ہنی کھیس زخمی کیا ہے ودیک جانچ جاری ہے تلہار ویجو گوٹ میں پانی کھوٹ خلاف گوٹھاڑن جو مظاہرو دھرنو گوٹ کرم خان دادرانی میں بن مہینوں کا واٹر سپلائی بند ہوجن خلاف رہواسی روڈن تے نکری آیا گوٹھاڑن عورتن سمیت حیدرآباد روڈ تے ٹائر ساڑے دھرنو ہے اور رہواسن جو چوڑا ہے تو بن مہینوں کا گوٹ کرم خان دادرانی میں واٹر سپلائی جو پانی بند ہے ہوسپور ویجو بی ایس فیڈر کے لگل گھارو بند نہ تھو سمے ایکڑن تے بیٹھل فصل پانی ہیٹ گوٹ مومن دلیو گائی وٹاں بی ایس فیڈر کے سو فٹ جو گھارو پیو پانی علاقے کے کیترن ہی گوٹھن میں داخل تھن لگو رہواسی پریشانن جو شکار آپاشی کھاتے پاراں گھارو بند کرن جو کوششوں جاری ملک کے متھان علاقن میں برساتن بعد سندھو دریا میں پانی ودن لگو گڈو بیراج تے ایک بیرو بیہر وچولی درجے والی بوٹ ڈکلیئر گڈو بیراج وٹ متھاؤں ویکرو 2,36,000 کیوسک ریکارڈ کیا ہو سکھر بیراج وٹ پانی کی سطح میں بھی واد تھن لگی متھاؤں 1,69,000 کیوسک تھی ویو کوٹلی بیراج میں بھی پانی ودن لگو متھاؤں ویکرو 1,79,000 کیوسک ریکارڈ کوٹلی بیراج جو ہیٹھاؤں ویکرو 1,42,000 کیوسک تھی ویو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: سونا یوریا گرینولر جدید ٹیکنالوجی سے تیار کر اعلی معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان ودھائے
3: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سمورے ملک میں گڈس ٹرانسپورٹر جی ہڑتال ٹرانسپورٹر جا مسئلہ حل نہ تھن تے سی ایم ہاؤس نام مارچ کرن جو اعلان گڈ ٹرانسپورٹر جو چوڑا ہے تے ہڑتال سبب تھیندڑ نقصان دے ذمہ وار وفاق ہیں صوبائی حکومتوں ہوندیوں گالن جا در بند نہ کیا مسئلہ حل نہ تھیا تے دھرنو ہیو ویندو سندھو دریا میں چار باوجود صوبے میں پانی کی کھوٹ برقرار مختلف شہروں میں آبادگارن جا پانی کھوٹ خلاف مظاہرہ شاداد کوٹ میں سیف اللہ منسی برانچ میں نکرندڑ گندا خارج رائٹ مائنر کے آبادگارن جو سیگریٹ سڑیل ویجارو کھڑی احتجاج سندھ بلوچستان کے جمالی روڈ والی پل تے دھرنو فصل بچائن لائے پانی دین جو مطالبہ مورو برسان نوجوان عورت مبینہ طور تے گولیوں ہنی قتل گوٹ جنگ خان لگاری میں 18 سالن جی ریحانہ لگاری کے مبینہ طور اغوا بعد واپسی تے قتل کیا ویو مقتول عورت کے والد جمال لگاری چیو ہے تو کچھ وقت پہریا وسیم دیے کے اغوا کرے ویو ہو پاک کتاب تے دیے واپس دینی وئی اج صبح وسیم اگڑو ہتھیار بند مانن سان گڈ جی گھر اندر داخل تھی دیے کے پسٹل جا فائر کرے قتل کیا ہے پولیس اطلاع باوجود کاروائی نہ کی انصاف کیا وے 68 موری ماں مبینہ طور پی جے ظلمن کا گھران نکتل با بھینر عدالت میں پیش عدالت منی چھوکرن جو بیان ریکارڈ کرن بعد کن مائٹ استاد لیاقت بروئی حوالے کرے چھو بنی بھینرن عدالت میں بیان ڈیندے چھو تو پی جے ظلمن کا تنگ تھی مائٹن وٹ پناہ ورتی ہے تحفظ فراہم کیا وے حیدرآباد کے فلیلی چوک تے مدینہ کالونی واسی عورتن جو بجلی جی بندش خلاف احتجاج رکاوٹوں رکھی روڈ کے بند کرے چھڑے عورتن موجب ہفتے کا خراب تھل ٹرانسفارمر تبدیل نہ پیو کیا وے بجلی نہ ہوجن سبب سخت پریشان آئیں ٹرانسفارمر تبدیل کرے بجلی بحال کی وے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز تہذیب و سفر

0: سونا یوریا گرینولا جدید ٹیکنالوجی سے تیار گئے اعلی معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولا مٹی جو مان وتھائے
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان ودھائے
2: سندھ کے ماتھے کا جھومر
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
2: سندھ کی آواز

0: سیکیورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا میں خارجی دہشت گردن خلاف آپریشن ستر دہشت گرد مارجی ویا ہنگوں میں فائرنگ جی ڈے وٹ میں پاک فوج جو کیپٹن حمزہ اکرام شہید تھی ویو آئی ایس پی آر موجب ہنگوں میں دہشت گردن کی موجودگی واری اطلاع تے آپریشن کیا ویو کاروائی دوران ستر دہشت گرد مارجی ویا فائرنگ جی ڈے وٹ میں کیپٹن حمزہ اکرم شہید تھی ویو صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف اور گھرو وزیر محسن نقوی پاراں شہید کیپٹن حمزہ اکرام کے بھیٹا پیش صدر چھو تو قوم بہادر پٹن کی قربانی کی قرضی ہے شہباز شریف چھو تو قوم شہیدان غازیان کی تھورائتی ہے دہشت گردن کے ختم کرو وڈے وزیر محمد علی شاہ کی صدارت میں 12 ربیع الاول کی تیارن بابت مذہبی عالمن جو اجلاس وڈے وزیر پاراں 12 ربیع الاول کے موقع تے صوبے میں سیکیورٹی کا انتظام یقینی بنانے کی ہدایت محمد علی شاہ چھو تو مذہبی مہانگی میں
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان ودھائے
3: سندھ کا ہر چپا ہر گوشا
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
5: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8

0: الیکشن کمیٹی سندھی وحدت خود مختاری کے تحفظ لائے مزاحمت جو اعلان کرنے 22 اگست سے حیدرآباد میں عوامی احتجاج سر ڈے چڈی جام شور میں سندھ الیکشن کمیٹی کے اجلاس سندھ کے وحدت پانی معدنیات زمین مالی خود مختاری سمیت مختلف معاملوں سے غور کیا ویو نون صوبن بابت گھر وزیر محسن نقوی کے بیان کی مذمت اٹھائی آئینی ترمیم سندھ کی وحدت وسیلن صوبائی خود مختاری لائے خطرہ قرار امکانی ترمیم کے فوری طور واپس وٹن جو مطالبہ اگوانن ہے تو سندھ چک اور سندھین جو تاریخی وطن ہے جن کی وحدت سے کو بھی وار قبول نہ کیا ویسے سندھ اسمبلی نون صوبن خلاف بیہ ٹھہراؤ منظور کرے سندھ ایکشن کمیٹی 26 و 27 آئینی ترمیم کے ختم کرن شفاف چونڈوں کرانے جو بھی مطالبہ کیا ویسے
1: اور یہ جو الٹی گنتی گننا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ خود بھی سیدھے ہو جائیں گے ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی
0: گڑپ کندڑن کی گڑپ پان پی سدھا تھی ویسا پیپلز پارٹی وفاق میں ساگی پگار سے کم کندی رہی عوام پاکستان جو مالک ہے کشمیر پاکستان کے تعلق کیر بھی ختم نہ تو کر سکے پاکستان کشمیر کا سوائے مکمل نہ ہے کشمیر میں ایندڑ حکومت نواز لی جو دے آزاد کشمیر کے شہر باغ میں چون جلسے کے خطاب کرے رانا ثنا اللہ چاہے تو آزاد کشمیر میں حکومت لائے سادی اکثریت حاصل کرے ورتی ہے بھانگے ٹے کی اکثریت لائے رگو 6 سیٹوں گھرپل ہیں جے بھی کھٹے وٹھاسی پیپلز پارٹی جتا ہارائی دھاندلی جو الزام لگائی ہے کشمیر جا مسئلہ حل کرسی وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب جو دورہ مکمل کرنے بعد دیہ پہنچی ہو وزیر اعظم کے مدینے کے گورنر ایئرپورٹ سے الوداع کیا ہو وزیر اعظم دیہ روانگی کا پہری وفد سے گڈ مسجد نبی میں حاضری بھری ریاض الجنہ میں نفل پڑیا شہباز شریف روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے حاضری بھرے زیارت کی سعادت بھی حاصل کی پیپلز پارٹی چیئرمین پاکستان سعودی عرب ترکی وچ میں تھل تے ملکی دفاعی معاہدے کے ملکی تاریخ کی اہم کامیابی قرار دے چڈو مکہ دفاعی معاہدے کے ممکن بنائیں تے وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی سارہ لال بھٹو زرداری چھو تے دفاعی معاہدوں پاکستان سعودی عرب ترکی کے محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے امریکہ پارا سمورا شرط تسلیم کرنے بعد ہی اپنا ہرمز کھلند ایرانی پاسار انقلاب ہے تو اپنا ہرمز اصا لائے رگو آپ ہی رستو نہ پر طاقت قوت جو ذریعہ ہے اپنا ہرمز سے عمان سے گالیوں آخری مرحلے میں آئیں مداخلت جا نتیجہ خراب نکرندا ایرانی سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی کے صلاح کر علی اکبر ولایتی چھو ہے تو غیر ملکی فوج کے خطے میں نکری وجن گرجے خطے جا ملک سہکار بدائے سلامتی یقینی بنائے سکن تھا

0: سیکیورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا میں خارجی دہشت گردن خلاف آپریشن 70 دہشت گرد مارجی ویا ہنگو میں فائرنگ جی ڈیوٹ میں پاک فوج جو کیپٹن حمزہ اکرام شہید تھی ہو آئی ایس پی آر موجب ہنگو میں دہشت گردن کی موجودگی والی اطلاع تے آپریشن کر ہو کاروائی دوران 70 دہشت گرد مارجی ویا فائرنگ جی ڈیوٹ میں کیپٹن حمزہ اکرام شہید تھی ہو صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف گھر وزیر محسن نقوی پارا شہید کیپٹن حمزہ اکرام کے بھیٹا پیش صدر چھو تو قوم بہادر پٹن کی قربانی کی قرضی ہے شہباز شریف چھو تو قوم شہیدن غازیوں کی تھورائتی ہے دہشت گردن کے ختم کر دو وڈے وزیر مراد علی شاہ کی صدارت میں 12 رپی الاول کی تیارن بابت مذہبی عالمن جو اجلاس تھو وڈے وزیر پاراں 12 رپی الاول کے موقع تے صوبے میں سیکیورٹی جا انتظام یقینی بنانے کی ہدایت کی مراد علی شاہ چھو تو مذہبی ہم آہنگی میں عالمن جو کردار سارا جگہ ہے ریلین بابت مسئلہ جلد حیا کیا ون پاکستان میں ہلندڑ ہفتے مہنگائی کی شرح میں 9% کھان واد ریکارڈ پچائن والوں تیل کے کھیر جو وڈو تعداد غیر معیاری ہونے کی بھی تصدیق منصوبہ بندی والی وزارت پارا جاری کل رپورٹ میں چھو ہے تو ملک میں پچائن والوں تیل گیر کھیر جا 491 نمونہ گڈ کر چیک کیا ویا جن میں 176 نمونہ گھربل معیار تے پورا نہ لتا گے جی 204 نمونن ماں 98 معیار تے پورا نہ لتا کوکنگ آئل جا 40 کھیر جا 26 ملک پاؤڈر جا 18 نمونہ غیر معیاری نکتا
1: ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو کو نمائندو انتظامیہ ضلع کی کا بھی مانا اساں نہ آئی ہے تو واقعی مسئلہ تھو یا نہ تھو
2: تو بابا ان معاملے نوٹس ورتو یہ تمام سیریس مسئلہ ہوا یہ تیزی سے پھیلجے پئی جو 2 مہینہ پہری جو 8 مری ویچائی جو ہوا تو 2000 نکتان ہے 2 مہینے میں تو سمجھو تو ریشو ودی تو 200 ماں بن نکتان
3: اچھا یہ میں پوتیاں جو علاج وغیرہ کون تھو ان سکرین پہ کی خبر تو پیجی ہے تو اسی پاسے تو پر سے ساتھ مت توجہ نہ دینو جن کے بارے میں تو تھی
0: سندھ میں ایچ آئی وی وبا کی صورت اختیار کر لگی سکرن پرساں گوٹھ میں ایچ آئی وی جا 20 کیس ظاہر تھن بعد علاقے میں خوف ایچ آئی وی میں مبتلا بن بارن کے فوت تھن دی تصدیق صحت کا تو متاثر مانن کے آگاہی دین بعد ایڈس کا کیس لکھانے لگو گوٹ رحمون کیریو میں مختلف بیماریوں کی چکاس لائے صحت کھاتے پارا لگائل کیمپ میں ایڈس مریضن جو انکشاف تھو گھوٹانن موجب ایچ آئی وی میں ورتل مانن میں بار عورتوں اور نوجوان شامل ہیں صحت کھاتو علاج جو سہولتوں دین لائے بھی تیار نہ ہیں گھوٹ 5000 آبادی تے بدل ہے رگو کچھ مانن جی ٹیسٹ تھی ہے سمورے گھوٹ جی سکیننگ کرے متاثر مریضن کے علاج کی سہولت ڈنی ونے میر رضا علی کے گولیاں پٹھیاں لگل ہے جسم تے تشدد جا بھی نشان ملیا ہیں کراچی کے نوجوان میر رضا علی کی شروعاتی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں چھٹکائیندڑ انکشاف میر رضا علی کی شروعاتی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں چھو ہے تو پولیس سرجن کے تھارل 14 سوالن کے جواب ملی ویا ہیں میر رضا کی موت جو کارن معلوم کرنے لائے قبر کشائی کرے مرے جا جزا ورتا ویا جزن کے حتمی جائزے لائے لیبارٹری موکل ویا ہے کانپور شہر میں مبینہ طور زہریلو کھادو کھائن سبب 3 بار فوت 7 پہ ہوش گلزار قریشی کے گھر میں مبینہ طور زہریلو کھادو کھائن سبب 10 بھاتی بے ہوش تھیا علاج دوران 5 وڈین جو زین قریشی 3 سالن جو گلزے بھائی نگری مسکان فوت تھیا گلزار قریشی دلاور مانور بین جو شکارپور میں علاج جاری متاثر گلزار قریشی موجب گھر میں پچائل چھولا چاورن واری بریانی کھائن بعد گھر بھاتین کی حالت خراب تھی الٹیوں ہیں موشن تھن بعد بے ہوش تھیا جے میں 3 بار بھی فوت تھیا ہیں حیدرآباد میں قومی عوامی تحریک پارا آصف علی جو ایف آئی اے میں تلفی خلاف احتجاج کارکنن ریلی کڈی پریس کلب آڈو احتجاج کیا اخبارن چھو تو سندھ توڑن کی سازشن خلاف عوام کے بیدار کرن کے دو ہمیں ایاز لطیف علی جو کے نوٹس موکل ہوا ہے ہزارے مہنو ایاز لطیف علی جو سا گڈ ایف آئی اے آفس ویندا ڈرائیورن سمیت سمورے ملک میں گڈس ٹرانسپورٹرز جی ہڑتال ٹرانسپورٹر جو مسئلو حل نہ تھو تو سی ایم ہاؤس ڈاں مارچ کرن جو اعلان گڈس ٹرانسپورٹرز جو چون ہے تو ہڑتال سبب تھی نقصان کی ذمہ وار وفاق صوبائی حکومتوں ہوں گی کالین جا در بند نہ کیا مسئلہ حل نہ تھیا تو دھرنو ہوں ہوں مورو بھرساں نوجوان عورت مبینہ طور تے گولیوں ہنی قتل گھوٹ جنگو خان لغاری میں 18 سالن چی ریحانہ لغاری کے مبینہ طور اغوا بعد واپسی تے قتل کے مقتول عورت چے والد جمال لغاری چوائے تھا کچھ وقت پہریاں وسیم دھی کے اغوا کرے ہوئے ہو پاک کتاب تے دھی واپس دینی وئی آج صبح وسیم اپڑو ہتھیار بند مانون سا گھٹ جی گھر اندر داخل تھی دھی کے پسٹل جا فائر کرے قتل کیا ہے پولیس اطلاع باوجود کاروائی نہ کئی انصاف کر بنے حیدرآباد کے قاسم آباد والے علاقے میں کار سوار شخص بن نوجوانوں وتا گاڑی چاڑی چڑی جی ایم پی گالونی میں پیش آئل واقعے جا زخمی نوجوان سول اسپتال منتقل نوجوانوں سے گاڑی چڑھن جا سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی ساموں اچھی ویا فوٹیجز میں ڈسی سکتے تو کار سوار بے رحمی سے موٹر سائیکل سوار نوجوانوں وتا گاڑی چاڑے رہے ہے واقعے بعد مچھرل مانون کار میں سوار شخص سے پکڑے قاسم آباد پولیس حوالے کرے چڑھے پولیس کار سوار شخص بابت کچھ بھی نہ بتایا
4: سولر
5: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
6: پاکستان کی شان

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
1: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے,
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ

0: پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ جو دفاعی معاہدہ پاکستان میں جشن، اسلام آباد کے تین ہی ملکن کے جھنڈن سے سنگھارے ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل آصف منیر سمیت تین ہی ملکن کے سربراہن جو تصویروں بھی لگل۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی تاریخی معاہدے تے صحیحوں کرن بعد ڈے پہنچی ہو۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے سربراہن گزرل ڈی تاریخی دفاعی معاہدے تے صحیحوں کی ہوئیں۔
1: چیئرمین پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ وچ میں تھل ٹری ملکی دفاعی معاہدے کے ملکی تاریخ جی اہم کامیابی قرار دے چھڈیو۔ مکہ دفاعی معاہدے کے ممکن بنانے تے وزیر اعظم فیلڈ مارشل جی واکھان۔ بلاول بھٹو چھو تو دفاعی معاہدہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ جی محفوظ مستقبل جی ضمانت ہے۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان وائٹ ایج بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

پی چیئرمین پاکستان سعودی عرب ترکیہ وچ میں تیرٹے ملکی دفاعی معاہدے کے ملکی تاریخ جی اہم کامیابی قرار دے چلیو مکہ دفاعی معاہدے کے ممکن بنانے تے وزیر اعظم فیلڈ مارشل جی واکھان بلاول بھٹو زرداری چیو تو دفاعی معاہدوں پاکستان سعودی عرب ترکیہ جی محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے۔